sa hiki aya. Waka mi whakamutu nagi te reko te kai i te rāpū te reko ngā kai i ka wea mai e tika nga ko te pihi ki te ari he dui nāna i toro mai hea sai a maua ki tāna tau hākari tahi ki aya.